Bajarî kevinê Şamê, ne tenê herêmeka dîrokiye, belkî paytexta herîkevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesildariya kirine. Di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeyd kirin. Û ev rabariya ku berfer heye û hûrgeliye li ser dîroka serdemên sora ku jî bajarê û kolana êla taxê wê jî her kev nare. Serdemên dîrokî yên ku di ser ku bajarê kevin ê Şamê re ku derbas bûne. Şam di hezar sala sêyemîn belîzayînê de hatiye ava kirin. O gelnek imbratoriyên mezin li vê hev jî şûbaxa li ser mêmariya û çandavê hiştine. Seldema Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû. Û divê serdemê de jî pergala herî ku pêşkevtiyê avahiyên ku avdaniyê û davêjkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin. Û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku setranca ku şûrgaşiyên ku rûkepêk de jî nû kirine. Û di serdemê Rûmanî de jî bajêr bûna vendeka bazirganî û leşkeriyê ku pira mezin û parastgeha jî jûptaraya mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sûra bajêr jî û hefta dergeha jî hatiye

Bajarî kevin êşamî, ne tenê herêmeka dîrok ye, belkî paytexta herî kevin a cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye, û ew derin jî heye ku imperatoriyên ku herî kevin ên mirovahiyan li bêhev jî li desaldariya kirine, û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeydkirin. و ابرابریه کبر فره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجار او کولانا ایلا تاخی ویجی هرکف ناره سردمین دیروکی این کو دی سر کو پاجار کفن ایشامیره کو در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده حتی آوا کره او گلنک امبراطوری مزن لپی هفجی شفاخا لسر میماریه او چانداوه هیش دیره Seldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û di vê serdemê de jî pergala herî ku pêşkevtiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku Satranca ko, şorgaşiyen ko, ruka pek de jî, nû kirna, û di serdemê Rûmanî de jî. Bajarbûna vindeka bazirganî û leşkeriyê ko piramezin û parastgeha jî jûptaray mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin, û sûra bajêr jî, û hefta dergeha jî hatiye çêkirin.

Tam baş guhdarê me xweşewîstû de lal. Îro ema were bernameya hanga li ser Efrînê çi zanin. Ajaliya nû programa Birîya Radyo de lal. O xelek ema ya îro li ser olê zire niştiyan yan jî êzîdiyan. Were bi hev re nas bikin.